سیمی توسلا، برنامه ما دامش تروت میز، محبت نقشلادن حضور نوات میز، محبت بایالله قلخ سیلوات میز، نوته کتیم میز یعنی شو محبت ده، محبت عائله ده. پسخلوگلاین کارشچه، مشو برقسم عائله ده، هر آیالله حضورن هر بر بدیلی، هر بر مانگان قدملری، جبالری چون کارش طرف نه تیشلیک بدال. تولیشی یا که من هددن زیاد یخش معامل قلش کرک دب اویلیدی که سیز قارش طرفنن اوزنوزگی قانچلیک بدل تولیگلیگینی اوزنوزنم نیمش قلوات قلقنزن سلیش درغاندا همیشه اوزنوز قارش طرفتن چوندک ایستدی کنس چونشتی قیب بگندک تویغودو بولدی کنس اونن سیزگی بگن محبتنی یساپلاب ماندی کنسیز اگر کنونوزدیکی ده کیونمیسه یا که بدل تولمیسه آچکنز گپ قالدی که سیزنان بو یساپلاشیشیز قارش طرفنی بیارم قلدی که قارش طرف مو یساپلاشقا باشلایدی که نتیجه ده بربرانلا قایلونمای آرانلادا جدل یمراشقا باشلایدی که دیمک سیزنان یساپلاشلرنیز عملیتده قارش طرفتن قاقشاش اونی اوزونوز اوچون خزمت قلدروش بولماستن بلکی قلبیңіздегі бейарамшылықты бес үшін боп қалды екен. Шоңлашқа сіз бұл тарапқа қалдыға тұрмай, селіш тұрыштың, шындақты есаплаштың тоқтап, қарш тарапның сіздің рақабетшіңіз емес, бәлкі өзіңіздің айылдегі яруелеке, шындақла сіздің яқшы көрдіған бірсі ішкелдікені қалбыңыз білен есқылшыңыз керек. Сіз мәлім вақыт бәдел төлегенде қарш тараптың тәсірленіш болуды. سیز مو کارش طرفنن سیز چین تولیگن بدللرنی اتراب کلیب بیاریشیز کیره. دیمک، هر آیالق ترمشتا بربردن مینتتر بولوش این تایموی. مینتتر بوگاندلا کارش طرفنن آرتوچیلکن کپره کوگلی بولد. شوندکلا محبت گلدرنی پرکلیب ایچیل درگلی بولد. پنامسه مینتترلک تیوگوسو دو ترپ، مینتترلک کیلرمیزنه دوامل آنلاینی.